0: Jutri Radio Maribor. Dalmatinski utrip sredi Maribora, konoba Dario, okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije, tik za vogalom.
1: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Tonček, kaj delaš s tudimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gle, če mi elektriko pred Milanom vem vrže, te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
3: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Uti Radio Maribor. Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
1: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.